Serokê Barzanî li Pîrman pêşwazî li xanim Gwendolyn Windey konsulagiştiya Amerîka li Herêma Kurdistanê kere. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê jî pêşwazî li konsulagiştiya Amerîka li Herêma Kurdistanê kir û herdûla tekes li tebaya navxwî û leskerên li pêkînana kabînaniya hikûmeta Herêma Kurdistanê kirine. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî daxwaza silametiyê bo Papayê Vatîkanê dixazîtin ku neştergeriyek bo hatiye kirine. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di gelşandeke hevpişkê her du civatên bazirganiyên Amerîka Kurdistan û Amerîka Sûriya komid bîte. Mesrûr Barzanî di kombonê daragihan dê hemî asankariyekê ji bo we berhênerên navxuyî û derve keyne. Konsulê Tirkiya li Herêma Kurdistanê tekes li bihêzbûna peywendiyên mirovî û aboriyet navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiya da kere. Wezareta Xandina Bilind kirêya xandinê birêja 45 sadeyê kêm kere. Biryara Ebru Parlamanê Iraqê kombî bîtû dengdanê li ser kandîdên mayî yên kabîna hikûmeta Elî Zeydî bidetene. Çavarê Ebru serkirdên welatên Yekîtiya Ewropa li Brüksel kombî bînû girift û asteng û kêşên kiştûwerê Ewropa behs bikene. Serokê Parlamanê Îranê Mihemed Qalîbabî ragihand MD-yek demdan dê stratîcya şerî û stratîcya danûstandina peyrew kêne. Hikûmeta Amerîka pirsa bi karînana deyka bomban li dijî Îranê gengeşet kete. Serokê Amerîka Donald Trump jî bêjîten qeyrana Îranê dibdûmahêt û dê bihayê panzînê dabazîte.

evinam. Ez bi hesreta temam çend sal û zaman, lê bi sond û peyman ev zar û ziman xeynî li ser te negot helbest û stran, lê îro ji bo te hat ziman ey ruh û can.

Ser u kehrema Kurdistanê'nin cîrvan barzaniyê peyameke da hêviya silametiyê bo Papa Leo IV xwast û rolê wî yê giring jî bilind nirxand. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li şandê hev pişkiyê civata bazirganiya Amerîkî û Kurdistanî û Amerîka Sûriyayê kir. Wezareta Xwendina Bilind ragihandiye daşkandina 45 sadê dikiriya xwendina zan ku handa bo sala 2026-2027 hata ragihandin. Brîkarê Wezareta Samanên Siruştî li Herêma Kurdistanê Ahmed Mufti ragihand bo ceya sala 2027 da Bexda rojane 400,000 barmîlên petrolê ji Herêma Kurdistanê divên. Wezareta Darayî û Biryar û Rênimayên taybet bo danana cihgir bo beşeka fermanberên girêbest derxistiya û tekez diketin. Wan fermanberan vena girîdin yên ku navê wan di lîsta mûçeyê da ne bo Wezareta Darayiya Federal dihêne hinartin. Peyvdarê Fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan li Parlamana Iraqê Daner Abdulghafar ragihand. Biryara ev rû Parlamana Iraqê kom bibît û merem ji vê kombûnê dengdana bû temamkirina kabîna Hikûmeta Elî Zeydî û pirkirina wan postên wîzarî yên ku heta nû ke vivala main. Nûnerê giştiyê mamosteyên girêbest ragihand. Roja îkşembiya bihê dê dest bi dabeşkirina mûçê mamosteyên girêbest yên Wezareta Perwerde û Xwendina Bilind û hemî wan kesan hêtekirin yên ku mûçê wan li ser dahatê navxuye.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyamekê de hêviya silametiyê bo Papa Liule IV xwest û rolê wî girengî bilind.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyameke da hêviya silametiyê bo Papa Leo IV xwest û rolêviyê giring jî bilind nirxand. Evro Mesrûr Barzanî, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Serokê Rewta li Xed de ya Sûrî kir û di dîdarê de bîro ra derbareyê duayîn gurankarî û pêşveçûnên Sûriyayê û deverê hatine got û pêş kirin. Wezareta Xwendina Bilind ragihand daşkandina 45% dikir ya xwendina zankoyan da bo sala 2026-27 hat ragihandin. Brîkarê Wezareta Samanên Siruştî li Herêma Kurdistanê aşkera kiriye di buceya sala 2027 de bexda rojane 400,000 barmîlên petrolê ji Herêma Kurdistanê divin. Wezareta Darayî biryar û rênmayên taybet bo danana cihgir bo beşeka fermanberên girêbez derxistiye û tekesê diketin ku wan fermanberan venâ girîtin yên ku navê wan di lîsta mûçeyê da nebû Wezareta Darayiya Federal tihêne hinartin. Peyvdarê fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan li Parlamana Iraqê ragihand biryara Evroparlamanê Iraqê kombî bidûn û merem ji vê kombûnê dengdane bi temamkirina kabîna Hikûmeta Elî Zeydî û firkirina wan postên wezarî yên ku heta nûke bi vala mayn. Nînerê giştiyê mamosteyên girêbest ragihand roja yekşembiya bihêt. Dê dest bida beşkirina mûçeyên mamosteyên girêbest yên wezaretên perwerdê û xwendina bilind û hemî wan kesan hêtekirin yên ku mûçe wan li ser dihatê navxwne.